Kalewa kuno olugamba ne awo olugamba oluku lunkolera nange siva ku madimbu ko program munayu ne gusajja gora wazaluddawa ejwa jokalakase ekitu ekyo Ne walai ba na Uganda mu namba 10 zantu mujibere ko kino kino olugambo ne wakirizi rujanga rupya chichibifuna wachibifuna wachibije wachibifuna chibifuna munange

Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zili kumi ezolwegulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.

0: digito.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyeji. Ngato sobulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue

0: Radio yomu tuwa ulicho.
1: Esawa wano kuredio budu. Esawa zili satu eze chilo. Bunde buwa kumu lako. Webali kuli disa radio budu.
0: Saturday
1: dance party wano kuredio budu.